1978. Od trovanja prekomernom dozom tableta protiv alkoholizma umire Keith Moon, bubnjar grupe The Who, poznat po neobuzdanom ponašanju.

1996. Reper Tupac Shakur sa 5 metaka upuca na parkingu Las Vegasu. Umro je 6 dana kasnije. Imao je 25 godina.

Peti predlog u današnjoj emisiji bio je Antonio Salieri i uvertira za operu Danaide u izvođenju Rimskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Gianluigi Gelmetti. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Klasiku molim. Sutra od 8 nastavljamo da biramo hit nedelje ozbiljne muzike. Sa vama su bili tonski realizator Bojan Milanović i Katarina Erić. Želim vam prijetan dan.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Značaj filmske umjetnosti kao primarnog načina da se vizualizuje, a u skladu sa tim i konceptualizuje prošlost, ne može se dovoljno naglasiti. Iako je zlatno vrijeme holivudskih, moralnih i istorijskih mononarativa iza nas, i dalje je kod najvećeg broja ljudi prirodna reakcija kada čuju neku upečatljivu ili potresnu priču tvrdnja da bi o tome trebalo snimiti film. Filmske i televizijske ekranizacije istorijskih događaja i ličnosti, uprko svim modernim šumovima i kakofoniji, i dalje imaju moć da se nametnu kao dominantna čitanja prošlosti. Ovo može da se tiče konkretnih narativa kao što su scenarističke adaptacije slavnih scena ili besjeda iz prošlosti, ili nešto toliko nenametljivo kao što je svjetlosni filter koji se primjenjuje na različite istorijske epohe. Ipak, ako govorimo o filmskom prikazivanju prošlosti, pogotovo skorije prošlosti, izuzetno značajan, a pomalo podcijenjen aspekt pripovjedačke estetike predstavlja žanr melodrami. Dovoljno je pogledati najpopularnije i kritički najhvaljenije filmove koji se bave prikazivanjem prošlosti, poput Titanika, Engleskog pacijenta, Prohujalo s vihorom, Doktora Živaga, Amarkord i slično, pa čak i filmove koji su nastajali unutar neke epohe koje biramo kao svjedočanstvo o njoj, recimo Casablanca, Svjetlosti Velegrada, Mostovi okruga Madison i slično. I možemo vidjeti da ovaj često ismijevani, često nipodaštavani žanr predstavlja upravo jednu vrstu istorijskog filtera koji razdvaja prošlost kakva jeste od prošlosti kakvu želimo da pamtimo. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, multidisciplinarni umjetnik, scenarista, filmadžija, filmmaker, kako on voli da kaže, profesor scenarija i istorije filma na Univerzitetu tehnologije Swinburne u Melbourneu, Boris Trbić. Možda ste imali prilike, nadam se da jeste, da u skorije vrijeme gledate njegov dokumentarni film Na dalekom Kajmakčalanu o australijskim i novozelandskim dobrovoljcima u Prvom svjetskom ratu. Borise, dobrodošli u Gozbu.
4: Bolje vas našao, Nikola.
3: Hvala veliko što si izdvojili vrijeme za nas. Ja
4: hvala
3: se uvijek trudim da vas ulovim.
4: Na pozivu, hvala mnogo.
3: E, mi smo se dogovorili da danas pričamo o melodrami, koja djeluje kao jedna tih plitkih i površnih tema, zapravo je vrlo duboka, što znamo iz naših dugogodišnjih razgovora na tu temu, ali ajde onda da malo postavimo sto, da kažemo, za ovu našu gozbu. Kad anglosaksonci kažu ne budi melodramatičan, da li oni imaju na umu isti pojam melodrame kao i mi? I šta uopšte jednu priču čini melodramom?
4: Pa evo, ako ja bih prvo počeo sa jednom pariskom uličnom anegdotom, a pariske ulične anegdote uvek imaju izvestan kulturni kontekst, iz perioda 19. veka u vreme Ežena Skriba, koji je napisao nešto

0: Slušali smo posljednji tango, kultnu pjesmu iz filma Balkan Express Branka Baletića iz 1983. godine. Ovaj film se otvoreno igra sa tim ušećerenim filterom koji se već u to vrijeme počeo stavljati na filmove smještene u predratni i ratni period, što je opet djelimično podučeno i sa nazivom restorana gdje se radnja događa, jeli, Belle Époque. E sad, ta nostalgična divna epoha, vi ste rekli, zlatna doba ne postoje, postoje samo u retrospektivi. Hajde samo da vidimo za kraj, pošto mi je vrijeme pobjeglo, gdje je sad melodrama i njen žanr u ovoj permanentnoj krizi kapitalizma?
1: Pa u permanentnoj krizi kapitalizma se govori o žanrovima koji će možda nestati zauvek. The Guardian govori o tome da je romantična komedija mrtva. Ja se sjećam da su ljudi tako pričali pre premijere kad je Harry sreo Sally 1984. Dakle, u tu priču ne verujem baš mnogo, ali što se melodrame tiče, mislim da je ona izuzetno uputna da bismo neke prijatne ili neprijatne istine o sistemu, društvenom, ekonomskom, kulturnom u kom živimo, kojim se u ovom trenutku nalazi u jednoj permanentnoj krizi, saznali što više da bismo mogli da razumemo njegovu prošlost, da kontekstualizujemo njegovu sadašnjost i da projektujemo kakvu takvu budućnost.
0: Borise, hvala vam veliko, kao i uvijek ogromno zadovoljstvo kada dođete u Gozbu.
1: Hvala.

Srbi su biljkama od davnina pripisivali izuzetnu moć. Njima se štitilo novorođenče. Kitili su se momci i devojke ili domaćin za Božić, a polažajnik i dever na svadbi. Našu priču u emisiji

I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali ovaj cvet, a razlog je naravno bio isti. Slušamo duet Radulović-Jovanović.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Crkva Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg generala Ratka Mladića, je zatvorena za dolazak građana. Uskoro će opet početi opelo koje će služiti patrijar Porfirije. Prethodno je veliki broj građana odao poštu Mladiću. Sahrana će biti održana na Topčiderskom groblju 13:30 uz vojne počasti. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđenoj u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Sastanak predsjednika dveju država najavljen je za sutra. U Beogradu je održano prvo zasedanje Mešovite srpsko-uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Ministar zadužen za međunarodnu

Mraz plete svoje bodljikave žice preko surovog severnog neba, u krutom krilu gordog jastreba, u tvrdom mesu divlje lisice. Sever čuva svoje prilaze sekirama modroga leda.

Slušali ste Kulturne krugove. Danas za vas radili su Tanja Kosanović, Igor Istić, Andrej Petrović, Zoran Tasić i Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

Dunja Savić nam je u svom prilogu predstavila Katarinu Vasiljević kao i svoje utiske o koncertu koji je ova mlada violinistkinja održala prošlog petka u okviru Belefa. A u narednom segmentu emisije Ars Sonora slušamo prikaz jednog novog štampanog izdanja, vrlo dragocenog, kako kaže Srđan Teparić, koji je za naš program ovaj prikaz i pripremio. A reč je o leksikonu vojvođanskih kompozitora koji je priredio muzikolog iz Novog Sada Adrijan Krančević.

trajalo duže drvo i u mlade dane nisu hteli ni pokolj da rade, recimo kad dođe za zimu ili bilo šta, uvijek su to stari gledali da to budu stari dane. Dugotrajnije je sve, drvo duže traje, meso se bolje suši. Dešavalo je se u mlade dane, zakolje svinju pa mu propadne meso. Pa su ljudi uvidjeli stari o čemu se rade, pa nisu hteli kad je mlad mjesec, pa su onda u stare dane to sve radili. Pun mjesec kad je, to je uštap. To su znači stari dani. E, to je to.

Halo? Vlado? Nije on tu, otišao je. A kako stvari stoje, neće ni da se vraća. Nisam mu rekao. Pa nisu stigli rezultati biopsije, ajde, nemoj da si dosadan. Rekao sam ti da ću ti javiti i zato i nisam hteo da ti govorim, da ne trpim tvoju torturu. Ma, pusti me sad, pusti to. Nego, kako su djeca? E, dobro, Ljubi, pozdravi Maju. Ljubi i nju, ako hoćeš. Ajde, kako vi ono kažete, ajde vozdra.

Sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg muzičkog programa čućete ostvarenja Savine Janatu, Nikosa Skalkotasa, Vasilisa Cabropulosa, Lene Platonos, kao i Sokratisa Sinopulosa. Na početku emisije predstavit ćemo numere sa albuma Water Songs Savine Janatu, objavljen 2025. godine za izdavačku kuću ECM. Na njemu se grčka umetnica bavi temom vode u svojim raznolikim manifestacijama, od elementa bez kojeg nema života do uništiteljske sile. Ona je izabrala pesme od Severne Makedonije preko Grčke sve do Egipta. Pored Savine Janatu nastupa i vokalistkinja Lamia Bedjui i ansambl Primavera Ansaloniko.